0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: Най-големите проблеми са свързани с железопътния транспорт и български пощи. Това заяви транспортният министър Георг Пеев. Не съм си представял мащабите на дейността. Това е един от най-големите работодатели в страната, каза Пеев по отношение на железопътния сектор. По думите му, през последните години само по европейски проекти са били изразходвани над 1 милиард евро. Той посочи, че държавно предприятие Национална компания Железопътна инфраструктура е администрирало стотици договори на стойност близо 2 милиарда евро, като част от тях са стартирали още през 2015 година, но все още не са завършени. По думите му, има и договори, по които е започната работа без да е осигурено финансиране. Около 765 милиона евро е стойността на договорите, по които са поети задължения без да е осигурено финансиране, заяви министърът. От нашия екип очаквайте повече действия и по-малко говорене, каза още Пеев при представенето на своя екип. БДЖ Пътнически превози има задължение от близо 30 милиона евро. Това създава риск за услугата, която изпълняват, каза той. От Възраждане искат посланникът на Украина у нас, Олеся Илашчук, да бъде обявена за персона нон грата и да й бъде връчена официална нота за нейното отзоваване. Това обяви Коста Стоянов в декларация от парламентарната трибуна. Причината за искането им е заради мащабни незаконни действия на украинската групировка КУБ във Варна, незаконно строителство и незаконната трибуна. Причината за искането им е заради мащабни незаконни действия на украинската групировка КУБ във Варна, незаконно строителство и незаконна сеч на вековна

0: Елищни маневри и много адреналин. С програмата може да се запознаете от сайта ни zetramedia.com. Плевен продължава да бъде областта с най-добра осигуреност на населението с болнични легла в страната. Това показват данните на Националния статистически институт за лечебните заведения. Към края на миналата година в България функционират 338 лечебни заведения за болнична помощ с общо 56 925 легла. Болниците са 316, а броят на леглата е нараснал с 864 спрямо предходната година. Сред областите в страната Плевен заема първо място по осигуреност с болнични легла – 1347 на 100 000 души население. Следват Смолен и Пловдив. Силните позиции на Плевен се дължат на концентрацията на големи лечебни заведения и университетската медицина, които обслужват не само областта, но и пациенти от цялата Северна България. По данни на НСИ в област Плевен функционира 13 заведения за болнична помощ с общо 2911 легла. Извън болничните заведения са 68, а другите лечебни и здравни заведения са 7. В област Ловеч здравната инфраструктура също запазва своето значение за региона. Последните публикувани областни данни показват, че функционират 8 заведения за болнична помощ с общо 946 легла. Заведенията за извън болнична помощ са 30, а другите здравни заведения – 2. На национално ниво в края на миналата година в лечебните и здравни заведения работят 30 409 лекари, което е увеличение с 260 спрямо предходната година. Медицинските сестри са 28 357, а общият брой на професионалистите по здравни грижи и други медицински специалисти достига 44 772 души. Данните показват, че Северна България продължава да разчита основно на здравните центрове в Плевен и Ловеч, които обслужват значителна част от населението в региона и остават ключови за достъпа до болнична и специализирана медицинска помощ.
1: Синоптична прогноза.
0: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. Главно над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На изолирани места, предимно в планинските райони, там ще превали и прегърми. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 29, по Черноморието 24-25 градуса.
1: Радио Зетра. След 7 – култура и образование и любими хитове.

0: Компас за култура и образование.
1: Балкански събор на българската песен организират в Априлци на 20 юни. Организатор на събитието е Народно читалище Бъдеще 1894 година в квартал Острец. Събитието, което има конкурсен характер, ще събере самодейни певчески и танцови състави от цялата страна за 24-ти път. Те ще се състезават в пет категории – фолклор, популярна българска музика, танци, обичаи и инструментални изпълнения, като последните две категории влизат в конкурсната програма за първи път. Близо 50 творби представя в изложбата «Керамиката в моя живот» Христо Йонков. Експозицията е подредена в зала Никола Манев на Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата в Троянското село Орешак. Изложбата включва керамични пана и пластики от различни периоди от творческия път на автора. Наред с характерните за Йонков пластични форми, вниманието привлича и инсталация от дърво и малки керамични елементи.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. Главно над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На изолирани места, предимно в планинските райони, там ще превали и прегърми. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 29, по Черноморието 24-25 градуса.
2: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

Магазин за автоги и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове, готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novo, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Добро утро, в 8 часа слушате Радио Зетра, аз съм Валю Красимиров. Областният управител на Ловеч Пламен Христов ще изпрати писмо до Агенция Пътна инфраструктура с предложение за разширяване на пътя Плевен-Ловеч на територията на двете области. Пред журналисти Христов каза още, че предстои проектиране за поставяне на ограничителни колчета по пътя Плевен-Ловеч на територията на област Ловеч. Ето още подробности от Христов.
2: Отношение на републиканската пътна мрежа. Добрия ефект от поставянето на ограничителните колчета, въпреки че имаше мнение, че на места те не са поставени адекватно на пътната обстановка и там, ако трябва, ще бъде направен нов оглед, за да се променят. Предстои проектиране да се поставят ограничителни колчета и на територията на Ловешка област по пътя Плевен-Ловеч-Троян, защото там също има немалко происшествия по отношение на неправилното изпреварване на забранени участъци. Вече съм разговарял с ръководство на Агенция Пътна инфраструктура. Предстои да изготвим писмо. Такова вече има от страна на областния управител на Плевен и народните представители от област Плевен. Тук също ще изготвим такова писмо до Агенция Пътна инфраструктура за разширяването на пътя Плевен-Ловеч на територията и на двете области. Защото след завършване на участъка от магистрала Хемус, този път ще е концентриран с движение на тежкотоварни автомобили. Тъй като през Плевен може би ще е по-трудно преминаването заради липсата на обходен път, може би ще има концентрация на тежкотоварни камиони през нашата област, през Ловеч, в посока и Троян, и Велико Търново. Така че задължително, според мен, този път трябва да бъде разширен в 4 лентов, с по 2 ленти от двете посоки на движение. Така че задължително, според мен, този път трябва да бъде разширен в 4 лентов, с по 2 ленти от двете посоки на движение.
3: А има ли тази възможност?

0: може би ще се налага и отчуждаване на земи при това разширяване, но се започва незабавно да се работи в тази посока, за да може при отваряне на новите участъци от магистралата този път да е готов.
1: Чухме информация от областния управител на Ловеч Пламен Христов. Сега следва и синоптичната прогноза.
2: Синоптична прогноза.
1: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд главно над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На изолирани места, предимно в планинските райони, ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. В Ловеч и Пловдив максимална температура 29 градуса. В София 27 градуса, за Варна и Бургас днес 24-25 градуса. По-късно в ефира на Радио Зетре очаквайте информация за това какво ще бъде времето през предстоящите почивни дни.
2: Радио Зетра след 8. Хороскоп. Актуална информация и любими хитове.

0: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа.
2: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях затворен.

0: Какво казват звездите за днес? Чуйте хороскопа на Ани.
1: Овен. Ще осъзнаете, че едно решение, което сте взели преди време, е било по-правилно, отколкото сте предполагали. Денят носи приятно потвърждение. Телец. Ще откриете, че някой е запомнил дребен жест или дума от ваша страна. Това ще ви покаже, че влияете повече на хората, отколкото мислите. Близнаци. Ще попаднете на интересен въпрос, който няма лесен отговор. Размисълът ще бъде по-ценен от самото решение. Рак. Ще се почувствате по-уверени в нещо, което доскоро ви е карало да се съмнявате. Малка победа, но важна. Лъв. Ще разберете, че не е нужно винаги да бъдете двигателят на събитията. Понякога е приятно просто да наблюдавате. Дева. Ще забележите, че нещо, което преди ви е изнервяло, вече не ви влияе по същия начин. Това е знак за напредък. Везни. Ще получите гледна точка, която ще ви помогне да видите стара ситуация в съвсем нова светлина. Скорпион. Ще се окажете прави за човек или ситуация, но този път няма да имате нужда да го доказвате на никого. Стрелец. Ще усетите желание да промените нещо в ежедневието си. Не е нужно да е голямо. Малките промени често водят до най-добрите резултати. Козирог. Ще видите резултат от усилие, което сте положили преди време. Макар и малък, той ще ви мотивира. Водолей. Ще се сетите за идея, която сте оставили на страна. Сега обстоятелствата са много по-подходящи за нея. Риби. Ще приключите седмицата с усещането, че сте подредили нещо важно в мислите си. Това ще ви даде по-спокоен старт на уикенда.
2: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 8:30 стана, вие сте с Радио Зетра. Учениците от 7 и 10 клас днес се явяват на национално външно оценяване по математика. В 7:30 в Министерството на образованието и науката беше изтеглен вариант номер 1 за седмокласниците. Изпитът по математика за седмокласниците започва в 9:00, т.е. продължителност 180 минути, с 15 минути повече от миналата година. Той е разпределен в 2 части по 90 минути, тестът съдържа общо 24 задачи, 14 с избираем отговор, 7 с кратък свободен отговор, без да се предвижда решение и 3 задачи с свободен отговор, изискващи описание и аргументация на решението. Тук мога да си призная, че математиката не ми беше любим предмет. Изпитът по математика в 10-ти клас започна преди половин час в 8, т.е. продължителност 120 минути с 30 минути повече от миналата година и съдържа общо 18 задачи. От тях 12 по математика, останалите са свързани с прилагането на математически знания и умения при решаване на практически задачи в областта на биологията и здравното образование, химията и опазване на околната среда, физиката и астрономията, както и географията и икономиката. Очаква се на националното външно оценяване по български език и литература и по математика общо да се явят над 110 000 седмокласници и десетокласници, се посочва в информация на Министерството на образованието и науката. Успех на всички ученици на днешното външно оценяване, кораж на родителите, докато излязат техните деца от класните стаи и кажат какво са написали. Какво ще е времето? Ето и тази информация сега в ефира на Радио Зетра.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес преди обяд ще бъде слънчево със значителна облачност на централните райони на страната. След обяд и до вечерта главно в Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно по ниските райони ще превали и прегърми. Максималните температури днес ще бъдат предимно 26 до 31 градуса, в Ловеч и Пловдив 29 градуса, София 27 градуса днес, Варна и Бургас 24-25 градуса. Температура на морската вода от 18 градуса по северното крайбрежие до 23 градуса на места по южното. Вълнение на морето 2 до 3 бала. Сега ще ви изненадам с синоптичната прогноза за събота и неделя. Няма да вали! И събота и неделя според синоптичната прогноза няма да вали дъжд. Направо не може да бъде. Утре температурите в страната ще са предимно 30-31 градуса, в неделя 31 до 33 градуса. Хубаво, лятно време, събота и неделя, предвиждайте разходки някъде сред природата. Надявам се да имате тази възможност. А тук в ефира на Радио Зетра се връщаме към любимата музика. Припомням ви, че след 9 часа имаме и игра.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 за брой.
1: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

Чухме песен на Прея, следва дует на Елена и Раш в ефира на Радио Зетра. 9 минути има до 9 часа. 29 градуса ще бъде температурата в Ловеч днес. Още за времето, след 9 минути.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Стана 9 часа. Представители на мотоциклетната общност в България ще проведат протест в София днес от 11 часа на площад Княз Александър I Батенберг. Инициативата е подкрепена от 95 мотоциклетни групи, което означава, че стотици, може би хиляди мотористи от страната ще бъдат на този протест днес. Публична декларация, изпратена до Министерския съвет, и медиите, организаторите посочват, че след месеци на жалби, обществени дебати, протести и сигнали до институциите не са получили удовлетворително решение на проблемите, свързани с застраховка гражданска отговорност за превозните средства от категория L. Според тях въпросът вече не се изчерпва с цената на застраховката, а засяга доверието в институциите, липсата на действия за осигуряване на справедливи условия на собственици на мотоциклети. Най-просто казано, проблемът е, че досега можеше, ако имаш мотоциклет или пък скутер, например, да платиш гражданска отговорност само за няколко месеца, докато го ползваш. Според правилата вече трябва да плащаш полицата за по-дълъг период от време. Първо трябваше да бъде за цяла година, после някои компании направиха да може да се плати за 6 месеца, а реално много хора карат моторите си само по 3 месеца през лятото, а се налага да плащат гражданска отговорност за цяла година. Общо взето това е искането на протестиращите. Организаторите на протеста подчертават, че ще продължат с техните действия, докато исканията им не бъдат удовлетворени. Както казах, протестът ще бъде в София, площад Княз Александър I Батенберг. Движението в този район към 11 часа ще бъде затруднено. И още една информация за тези от вас, които възнамеряват да си купуват кола. Над 10 души от различни градове на страната са платили общо 200 000 евро на Софийска автокъща за внос на автомобили от Германия, но никой от тях не е получил колата си. Тези хора не се познават, но имат общо, че са излъгани с сумите, които са платили като капаро. Някои са превели по 1000 евро, някои са платили и по 20 000 евро. Всички са използвали услугите на една и съща фирма с управител Аспарух Руичев. Така че, ако ще си купувате кола и трябва да платите предварително капаро, бъдете внимателни, проучете хубаво фирмата.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево със значителна облачност на централните райони на страната. След обяд и до вечерта главно в Западна България ще се развива купесто дъждовна облачност, на места предимно в планинските райони. Там ще превали и прегърми. Максималните температури в страната ще са предимно между 26 и 31 градуса. В София 27, Ловеч региона 29. Пловдив също 29, Варна и Бургас 24-25 градуса. Събота и неделя ще преобладава слънчево време без валежи от дъжд и максимални температури от Варна и Бургас 24-25 градуса. Събота и неделя ще преобладава слънчево време без валежи от дъжд и максимални температури утре предимно 29-31 градуса.

0: актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.
1: Мога да те накарам още да ме обичаш.

0: Готови ли сте за играта? Петък. Готвим.
1: Днес, дами и господа, е петък, края на играта, денят, в който разбираме кой ще спечели десертите, осигурени от сладкарница Фаворит, десерти, които са в специални кутии и ще ги получат петима от вас, които взимат участие в играта ни през седмицата. Сега ще задам нов въпрос и ще ви очаквам днес до 15 часа. След 15 часа ще разберем и кой е печели наградите за седмицата. Време е сега да ви задам въпроса, след което, понеже е малко дълъг и ще си иска да помислите малко повече, ще ви отговоря и на вчерашния въпрос, ще ви кажа какъв е верният отговор, но първо новия въпрос, за да започнете да обсъждате колегиално помежду си, най-вече дамите, защото днес готвим и въпросът е свързан с готвенето точно. Въпросът днес е следния. Защо при варене на боб варива задължително трябва да завърт за поне 10-15 минути преди да намалим котлона, а не просто да ги оставим на бавен огън от самото начало? Ще ви дам и възможни отговори, за да не стане объркване. Отговор А. За по-бързо омекване на продукта. Отговор Б. За придобиване на по-добър вкус. Или отговор В. За да инактивираме токсин. Още веднъж въпроса. Защо при варене на боб варива задължително трябва да завърт за 10-15 минути преди да намалим котлона, а не просто да ги оставим на бавен огън още от самото начало? Верният отговор ще ви кажа след 15 часа днес, а до тогава очаквам вашите отговори на телефон 068 60 43 43, както и с съобщения на нашата Facebook страница Zetra Radio и TV. Вчера ви казах няколко цифри, от вас искаше да ги потредите в определен ред, да получите дата и час на определено събитие. Датата е 21 юни 2026 година, часът е 11:24. Тогава настъпва астрономическото лято, известно още като лятното слънцестоене. Това трябваше да разгадаете. Не са много тези от вас, които се досетиха, но пък това е верният отговор. Има и верни, разбира се. Сега продължаваме с музика. Поглеждам дали вече има верни отговори. Да, има верни отговори и телефонът звъни, ще го вдигна след секунди. Искам сега да насоча вашето внимание към следващата песен, която ще чуем в ефира на Радио Зетра. Това е най-новата песен на Валентинов. Един млад мъж от Ловеч, който прави собствена музика, авторска музика. Това е поредната му песен, която излезе само преди няколко дни и има хиляди гледания в YouTube. Аз благодаря на Валентинов, че предостави първо на Зетра своята песен, най-новата си песен, която въртим и в ефира на телевизия Зетра. Сега ще чуем и в ефира на Радио Зетра. Остави ги на мен, се казва парчето на Валентинов. Сега, премиерно, в ефира на Радио Зетра, чуйте неговата песен.

0: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В 9:30 регионална информация в нашия ефир, информация за предстоящи събития събота и неделя. Ако се чудите какво да правите през почивните дни, чуете какво предстои най-близо до Ловеч и може да се включите в някои от тези събития. Трети фестивал на традиционното българско ястие Бял мъж организира читалището в ловешкото село Горан. Събитието ще бъде утре. В момента са се записали за участие 15 участници. Те ще представят своята интерпретация на кулинарното изкушение Бял мъж, което традиционно се приготвя от овче мляко. Ако пък не ви се ходи на този фестивал в ловешкото село Горан и харесвате автомобили, може да присъствате на Рали Крос Ловеч. Събота и неделя ще бъде. Разбира се, знаете, че Рали Крос Ловеч се организира традиционно на трасето край ловешкото село Баховица. В 14 часа на 20 утре е свободна и официална тренировка. Първият манш ще бъде в 16 часа и 30 минути. Втория квалификационен манш ще бъде в неделя в 9 часа и 30 минути. В 10:30 е тържественото откриване на Рали Крос Ловеч. Подробности с програмата има на сайта ни zetramedia.com. Не знам колко са се записали за участие. Организаторите не са посочили това в информацията, която са подали към медиите. Има коментар с този въпрос на нашата Facebook страница, колко са участниците. Не мога да отговоря, тъй като официално няма тази информация, както казах, подадена. И още едно събитие, което ще бъде малко по-далеч, но също е на територията на област Ловеч. В град Тетевен традиционно ще се проведе празник на Тетевенската саламура. Това е 10-то издание на този празник. Традиционно се провежда от 10 часа на централния площад Сава Младенов. Ако не знаете какво е Тетевенска саламура, това е специална рибена чорба. Много е вкусна, много е забавно там, много хора правят такава саламура. Тя се приготвя на самия център в реално време. Може да видите как се приготвя и да я опитате. Събитието в Тетевен започва в 10 часа. Подробности и за това има на сайта ни zetramedia.com. А какво ще бъде времето събота и неделя? Ето и тази информация.
0: Синоптична прогноза.
1: Първо започвам с времето за днес. Ще бъде слънчево след обяд и до вечерта, главно над Западна България. Ще се развива купесто дъждовна облачност. По ниските райони там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София 27, Ловеч 29, Пловдив също 29, Варна и Бургас 24-25 градуса. Събота и неделя няма да вали дъжд, ще бъде предимно слънчево с температури. Утре между 29 и 31 градуса, по-топло ще бъде в неделя, между 31 и 33 градуса ще бъдат температурите в страната.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бао! Мяу! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата Принцеси на България 2026. Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Стана 10 часа. Министър-председателят Румен Радев участва в редовното заседание на Европейския съвет, което се провежда в Брюксел. В белгийската столица държавните ръководители обсъждат ключови международни европейски теми, включително многогодишната финансова рамка 2028-2034 година, конкурентоспособност, геоикономически предизвикателства, европейска сигурност и отбрана, Украина, Близък изток и други. Лидерите ще приемат също така заключения по темите миграция, наркотици, разширяване и реформи, Република Молдова и Западни Балкани. Малко по-късно в ефира на Радио Зетра очаквайте подробности от изказванията на министър-председателя Румен Радев в Брюксел. Имаме записи на неговите интервюта там, така че очаквайте по-късно информация за това, което той е казал пред медиите.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево, след обяд и до вечерта главно над Западна България ще се развива купесто дъждовна облачност. На места, предимно в планинските райони, там ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. Ловеч максимално 29 градуса и Пловдив 29, София 27, Варна и Бургас 24-25 градуса. Температура на морската вода от 18 градуса по северното крайбрежие до 23 на места по южното. Вълнението на морето 2-3 бала. Събота и неделя над страната ще преобладава слънчево време, без валежи и температури в събота предимно от 29 до 31 градуса в страната, а в неделя до 33.
2: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа.

Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 цента за брой. Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
2: Радио Zetra 107.2 в Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Промяна на формулата за данъчните оценки на имотите, по-висок налог за собствениците, които имат две или повече жилища и част от данъците върху доходите на физическите лица да остават в общините. Това се договориха на първата си среща, новата централна власт и Националното сдружение на общините. Премиерът Румен Радев и повече от половината министри участваха на форума с 200 кметове от цялата страна. Актуализиране на данъчните оценки на жилищата предложи преди два дни и Фискалният съвет наред с мерки като урязване на бюджетите на силовите структури.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес в следобедните часове и вечерта главно над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На изолирани места, предимно в планинските райони, ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса. За Ловеч 29. С началото на астрономическото лято в края на седмицата започват июнските горещини. С жегите ще се увеличи опасността от възникване на пожари. През почивните дни ще е предимно слънчево в следобедните часове над източните и планинските райони с купеста облачност, но вероятността за изолирани кратки валежи е малка. Ще духат до умерен северо-източен вятър. Температурите ще се повишават и в неделя максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. На 21 юни в 11 часа и 24 минути настъпва лятното слънцестоене и астрономическото лято.
2: Бао! Мяу! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата Принцеси на България 2026. Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Радио Зетра. 107,1.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Пакет законопроекти, свързани с правата на представителите на турската и мюсюлманската общност, станали жертви на така наречения възродителен процес и на българските граждани в Република Турция, внесе парламентарната група на ДПС. Предложенията в Закона за гражданската регистрация предвиждат в ГРАО да бъдат заличени имената, насилствено наложени по време на възродителния процес, и да се въведе изрична забрана подобни данни да бъдат изисквани от служителите по гражданското състояние. Парламентарната група на ДПС предлага още преобразуване на добавката към пенсията в самостоятелна пенсия за репресия, за да се подчертае специалния обществен статус на лицата, претърпели репресии от държавната власт.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес в следобедните часове и вечерта главно над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На изолирани места, предимно в планинските райони, ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса. За Ловеч – 29. С началото на астрономическото лято в края на седмицата започват и юнските горещини. С жегите ще се увеличи опасността от възникване на пожари. През почивните дни ще е предимно слънчево в следобедните часове над източните и планинските райони с купеста облачност, но вероятността за изолирани кратки валежи е малка. Ще духат до умерен североизточен вятър. Температурите ще се повишават и в неделя максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. На 21 юни в 11 часа и 24 минути настъпва лятното слънцестоене и астрономическото лято.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.
3: Welcome to the wonderful world of Destiny's Child. I'm the

0: Бао! Мяу! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата Принцеси на България 2026. Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Представители на близо 10 мотоклуба на протест на площад Батенберг. Те настояват за оставки на ръководствата на Комисията за защита на потребителите и Комисията за финансов надзор. Причината – позволили се скок на цената на застраховката гражданска отговорност за мотопеди и мотоциклети. Протестиращите искат всички застрахователи да започнат да предлагат сезонни застраховки за срок, който е по-къс от година.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес в следобедните часове и вечерта главно над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На изолирани места, предимно в планинските райони, ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса. За Ловеч – 29. С началото на астрономическото лято в края на седмицата започват и юнските горещини. С жегите ще се увеличи опасността от възникване на пожари. През почивните дни ще е предимно слънчево в следобедните часове над източните и планинските райони с купеста облачност, но вероятността за изолирани кратки валежи е малка. Ще духат до умерен североизточен вятър. Температурите ще се повишават и в неделя максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. На 21 юни в 11 часа и 24 минути настъпва лятното слънцестоене и астрономическото лято.
2: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скреч карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Радио Zetra 107.2 в Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Започват обедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Промяна на формулата за данъчните оценки на имотите, по-висок налог за собствениците, които имат две или повече жилища, и част от данъците върху доходите на физическите лица да остават в общините. Това се договориха на първата си среща новата централна власт и Националното сдружение на общините. Премиерът Румен Радев и повече от половината министри участваха на форума с 200 кметове от цялата страна. Актуализиране на данъчните оценки на жилищата предложи преди два дни и Фискалният съвет наред с мерки като урязване на бюджетите на силовите структури. Пакет законопроекти, свързани с правата на представителите на турската и мюсюлманската общност, станали жертви на така наречения възродителен процес, и на българските граждани в Република Турция, внесе парламентарната група на ДПС. Предложенията в Закона за гражданската регистрация предвиждат в ГРАО да бъдат заличени имената, насилствено наложени по време на възродителния процес, и да се въведе изрична забрана подобни данни да бъдат изисквани от служителите по гражданското състояние. Парламентарната група на ДПС предлага още преобразуване на добавката към пенсията в самостоятелна пенсия за репресия, за да се подчертае специалния обществен статус на лицата, претърпели репресии от държавната власт. Представители на близо 10 мотоклуба на протест на площад Батенберг. Те настояват за оставки на ръководствата на Комисията за защита на потребителите и Комисията за финансов надзор. Причината – позволили са скок на цената на застраховката гражданска отговорност за мотопеди и мотоциклети. Протестиращите искат всички застрахователи да започнат да предлагат сезонни застраховки за срок, който е по-къс от година. Планираните преговори между САЩ и Иран в Швейцария се отлагат, след като американският вицепрезидент Джей Ди Ванс отмени визитата си в последния момент. Новината бе потвърдена от Белия дом и поставя под въпрос следващите стъпки по предварителното споразумение между двете страни за удължаване на примирието и продължаване на преговорите. По информация на американската администрация, делегацията, ръководена от Ванс, е била готова да тръгне, но пътуването е отложено заради усложнения около организацията на разговорите. Въпреки забавянето, Вашингтон уверява, че техническите разговори между двете страни ще започнат възможно най-скоро. Над 110 000 ученици от 7 и 10 клас се явиха на национално външно оценяване по математика. За 7 клас матурата е ключова за прием в гимназии. Изпитът продължи 3 часа. Той включваше 24 задачи по математика. За 10 клас тази година имаше съществена промяна в формата. За първи път на външното оценяване имаше включени задачи от интегрален тип. Те отново са фокусирани върху математиката, но имат елементи от предметите биология, химия, физика и география. Министър-председателят Румен Радев разговаря с президента на Украина Володимир Зеленски, който е гост на заседанието на Европейския съвет в Брюксел, съобщават от правителствената пресслужба. По време на срещата бе обсъдена ключовата роля на България за гарантиране на енергийната сигурност в региона, включително доставките на природен газ. Потенциалът за индустриално партньорство и трансфер на технологии към България по отношение на производството на дронове също бе акцент по време на разговора. Пред европейските лидери Володимир Зеленски заяви, че Украина трябва да влезе в Европейския съюз по ускорена процедура. Според украинския президент, бъдещето на Европа, свободна и мирна, се решава чрез защитата на неговата страна.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес в следобедните часове и вечерта главно над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На изолирани места, предимно в планинските райони, ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса. За Ловеч – 29. С началото на астрономическото лято в края на седмицата започват и юнските горещини. С жегите ще се увеличи опасността от възникване на пожари. През почивните дни ще е предимно слънчево в следобедните часове над източните и планинските райони с купеста облачност, но вероятността за изолирани кратки валежи е малка. Ще духат до умерен североизточен вятър. Температурите ще се повишават и в неделя максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. На 21 юни в 11 часа и 24 минути настъпва лятното слънцестоене и астрономическото лято.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-400 73 и на сайта на община Ловеч www.lovech.bg или на страницата на проекта cleanair.lovech.bg. Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343. I've seen you over there, keep watching. You got me thinking about this damn thing.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 за брой.
1: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Насроченият за неделя протест и блокада на граничните пунктове между България и Република Северна Македония се отменя за сега, това съобщи председателят на Фондация Македония Виктор Стоянов след разговори с представители на Министерството на външните работи и с посланика ни в Скопие. Посланик Желязко Радуков публикува по-рано във Фейсбук молба да не се блокира границата въпреки палежа на автомобили на посолството ни в Скопие. Най-добрият начин да се противопоставим на омразата е да бъдем отворени към нашите югозападни съседи, като насърчаваме културните и търговските ни връзки, аргументира се българският дипломат.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес в следобедните часове и вечерта главно над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На изолирани места, предимно в планинските райони, ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса. За Ловеч 29. С началото на астрономическото лято в края на седмицата започват и юнските горещини. С жегите ще се увеличи опасността от възникване на пожари. През почивните дни ще е предимно слънчево в следобедните часове над източните и планинските райони с купеста облачност, но вероятността за изолирани кратки валежи е малка. Ще духа до умерен североизточен вятър. Температурите ще се повишават и в неделя максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. На 21 юни в 11 часа и 24 минути настъпва лятното слънцестоене и астрономическото лято.
2: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
3: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
2: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
3: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Катерина. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Кметът на Варна Благомир Коцев с първи заповеди за събаряне на незаконните сгради в местността Баба Алино. От своя страна регионалният министър Иван Шишков обяви, че до момента са проверени повече от 300 документа във връзка с удостоверенията за търпимост, като около 40 от тях вероятно ще се окажат фалшиви. На този фон излязоха и официални резултати от лазерното сканиране с дрон в местността. Предстои данните да бъдат анализирани и предоставени на институциите. Пуснаха движението по ремонтираното платно за София на магистрала Тракия в област Пазарджик. С приключването на строителните работи се възстановява преминаването в двете платна и се улеснява пътуването, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. На 10 юни в отсечката започна превантивен ремонт и превозните средства преминаваха двупосочно в платното за Бургас. До края на юни е планирано да завършат и останалите ремонти по магистрала Тракия.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес в следобедните часове и вечерта главно над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На изолирани места, предимно в планинските райони, ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса. За Ловеч 29. С началото на астрономическото лято в края на седмицата започват июнските горещини. С жегите ще се увеличи опасността от възникване на пожари. През почивните дни ще е предимно слънчево в следобедните часове над източните и планинските райони с купеста облачност, но вероятността за изолирани кратки валежи е малка. Ще духат до умерен североизточен вятър. Температурите ще се повишават и в неделя максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. На 21 юни в 11 часа и 24 минути настъпва лятното слънцестоене и астрономическото лято.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: За вашия бал или специален семейен повод изберете вкус и внимание към всеки детайл. Сладкарница Фаворит предлага торти и индивидуални десерти за всеки гост. Осигуряваме доставка на място с хладилна кола. Поръчайте сега на телефон 0885 377 550.
1: Радио

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Община Ловеч излезе с позиция относно поредица от публикации, разпространени в интернет и съдържащи неверни твърдения, внушения и невярна информация по адрес на общината и кмета Страцимир Петков. Община Ловеч осъществява своята дейност при стриктно спазване на действащото законодателство, принципите на публичност, прозрачност и законосъобразност се посочва в позицията. По отношение на внушенията, свързани с възлагането на обществени поръчки, следва да се отбележи, че е извършена проверка от Агенцията за държавна финансова инспекция, при която не са установени нарушения по реда на Закона за обществените поръчки. Всички договори и процедури, осъществявани от община Ловеч, се реализират при спазване на действащото законодателство. По повод разпространяваните неверни твърдения са сезирани компетентните институции, а община Ловеч ще търси отговорност по предвидения в закона ред при всяко разпространение на клевети и неверни твърдения, уронващи престижа на администрацията. От общината призоваха обществеността да се доверява само на информация, предоставена от официални източници.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево. Развитие на купеста облачност ще има в следобедните часове. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Температурата в София ще бъде около 29 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието 26 градуса. В неделя времето ще бъде слънчево и почти тихо. След обяд над планините и над източна България ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 34 градуса.
2: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
3: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
4: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скреч карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
5: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бао! Мяу! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата Принцеси на България 2026. Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
1: Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: България ще наложи вето върху санкциите срещу Русия, ако руският патриарх остане в санкционния списък. Това заяви министър-председателят Румен Радев пред журналисти в Брюксел, където участва в заседание на Европейския съвет.
2: България в никакъв случай няма да възпрепятства общите европейски решения, касаещи Украина. Който иска да доставя военна помощ, военно оборудване за Украина, разбира се, нека да го прави. Ние вземаме решение за нашите доставки според това какво имаме в складовете и дали можем да го направим. Предстои да се вземат въпроси за разширяването на Украина, за приемането на Украина в Европейския съюз и началото на преговорите. Мога да ви кажа от сега, че ние ще подкрепим процеса на преговорите. Така че да.
3: Още преди лятото начало на преговорите.
2: Като общо европейско решение, това, което прави Украина, в тази тежка ситуация да опитва да предприема реформи, трябва да бъде стимулиран. Така че България в никакъв случай няма да възпрепятства процеса на започване на преговори.
3: Казахте приятели на кохезията, а кои са вашите приятели сред евролидерите или ако не приятели, поне съюзници?
2: Всички. Аз имам прекрасно отношение с всички лидери на Европейския съюз. Знаем се отдавна с по-старите, с новите също вече с мен, така че България, мога да ви уверя, има много приятели със своята разумна и рационална политика.
1: Думи на премиера Румен Радев.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево. Развитие на купеста облачност ще има в следобедните часове. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Температурата в София ще бъде около 29 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието 26 градуса. В неделя времето ще бъде слънчево и почти тихо. След обяд над планините и над източна България ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 34 градуса.
4: Радио Зетра. Информация и хитове. I can't hide myself. I don't expect you to understand. I just hope I can explain.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Искате ли всички да чуят какво предлага вашия магазин или заведение? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Нашата битка не е да увеличим глобите и санкциите на нарушителите на пътя, а да бъдем така превантивно ситуирани, за да можем да намалим броя на пострадалите и жертвите. Това заяви директорът на СДВР Любомир Николов на брифинг в Министерството на вътрешните работи за резултатите от полицейските акции в страната. Установени са 2300 лица, които разпространяват наркотични вещества. Считам, че след задържане на такива влияем и на пътната безопасност, каза Николов. Дали сме указания за ежедневно провеждане на полицейски операции. По никакъв начин няма да толерираме погазването на правилата по пътищата, съобщи главен инспектор Лъчезар Близнаков от отдел пътна полиция към главна дирекция Национална полиция. Близнаков заяви, че днес от 0 часа е започнал 24-часовия маратон по линия на операция за установяване на водачи, употребили алкохол и наркотици, и разкри, че резултатите по отношение на такива водачи са стряскащи. Нашите действия са насочени към провеждането на гонки, дрифтове, управление на мотори, на задни гуми и други подобни действия, които застрашават безопасността на участниците в движението, за да бъдат наказани най-строго. Предвидените наказания са 3000 лева и 12 месеца лишаване от право да се управлява моторно превозно средство и спирането му от движение за 3 месеца, разясни той. Предприети са действия по следене на контролната дейност на полицейските служители. В рамките на 10 дни от 8 юни са проверени близо 125 000 превозни средства, съставени са повече от 52 000 документа за най-различни нарушения. Водачите, които са шофирали под въздействието на алкохол и наркотици, са 448. Лъчезар Близнаков коментира още, че все по-често установяват водачи с изчерпан брой на контролните точки.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево. Развитие на купеста облачност ще има в следобедните часове. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Температурата в София ще бъде около 29 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието 26 градуса. В неделя времето ще бъде слънчево и почти тихо. След обяд над планините и над източна България ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 34 градуса.
2: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 цента за брой.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Започват следобедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: България ще наложи вето върху санкциите срещу Русия, ако руският патриарх остане в санкционния списък. Това заяви министър-председателят Румен Радев пред журналисти в Брюксел, където участва в заседание на Европейския съвет.
2: България в никакъв случай няма да възпрепятства общите европейски решения, касаещи Украина. Който иска да доставя военна помощ, военно оборудване за Украина, разбира се, нека да го прави. Ние вземаме решение за нашите доставки според това какво имаме в складовете и дали можем да го направим. Предстои да се вземат въпроси за разширяването на Украина, за приемането на Украина в Европейския съюз и началото на преговорите. Мога да ви кажа от сега, че ние ще подкрепим процеса на преговорите. Така че да.
3: Още преди лятото, начало на преговорите.
2: Като общо европейско решение, това, което прави Украина в тази тежка ситуация да опитва да предприема реформи, трябва да бъде стимулиран. Така че България в никакъв случай няма да възпрепятства процеса на започване на преговори.
3: Казахте приятели на кохезията, а кои са вашите приятели сред евролидерите или ако не приятели, поне съюзници?
2: Всички. Аз имам прекрасно отношение с всички лидери на Европейския съюз. Знаем се отдавна с по-старите, с новите също вече с мен, така че България, мога да ви уверя, има много приятели със своята разумна и рационална политика.
1: Думи на премиера Румен Радев. Нашата битка не е да увеличим глобите и санкциите на нарушителите на пътя, а да бъдем така превантивно ситуирани, за да можем да намалим броя на пострадалите и жертвите. Това заяви директорът на СДВР Любомир Николов на брифинг в Министерството на вътрешните работи за резултатите от полицейските акции в страната. Установени са 2300 лица, които разпространяват наркотични вещества. Считам, че след задържане на такива влияем и на пътната безопасност, каза Николов. Дали сме указания за ежедневно провеждане на полицейски операции. По никакъв начин няма да толерираме погазването на правилата по пътищата, съобщи главен инспектор Лъчезар Близнаков от отдел пътна полиция към главна дирекция Национална полиция. Близнаков заяви, че днес от 0 часа е започнал 24-часовия маратон по линия на операция за установяване на водачи, употребили алкохол и наркотици, и разкри, че резултатите по отношение на такива водачи са стряскащи. Нашите действия са насочени към провеждането на гонки, дрифтове, управление на мотори, на задни гуми и други подобни действия, които застрашават безопасността на участниците в движението, за да бъдат наказвани най-строго. Предвидените наказания са 3000 лева и 12 месеца лишаване от право да се управлява моторно превозно средство и спирането му от движение за 3 месеца, разясни той. Предприети са действия по следене на контролната дейност на полицейските служители. В рамките на 10 дни от 8 юни са проверени близо 125 000 превозни средства, съставени са повече от 52 000 документа за най-различни нарушения. Водачите, които са шофирали под въздействието на алкохол и наркотици, са 448. Лъчезар Близнаков коментира още, че все по-често установяват водачи с изчерпан брой на контролните точки. Община Ловеч излезе с позиция относно поредица от публикации, разпространени в интернет и съдържащи неверни твърдения, внушения и невярна информация по адрес на общината и кмета Страцимир Петков. Община Ловеч осъществява своята дейност при стриктно спазване на действащото законодателство, принципите на публичност, прозрачност и законосъобразност се посочва в позицията. По отношение на внушенията, свързани с възлагането на обществени поръчки, следва да се отбележи, че е извършена проверка от Агенцията за държавна финансова инспекция, при която не са установени нарушения по реда на Закона за обществените поръчки. Всички договори и процедури, осъществявани от община Ловеч, се реализират при спазване на действащото законодателство. По повод разпространяваните неверни твърдения са сезирани компетентните институции, а община Ловеч ще търси отговорност по предвидения в закона ред при всяко разпространение на клевети и неверни твърдения, уронващи престижа на администрацията. От общината призоваха обществеността да се доверява само на информация, предоставена от официални източници. На 20 и 21 юни, събота и неделя, ще се проведе 38-то издание на Рали Крос Ловеч. Надпреварата традиционно привлича десетки състезатели и стотици зрители край трасето до стадиона в Баховица. Очакват се оспорвани стартове, зрелищни маневри и много адреналин. С програмата може да се запознаете от сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево. Развитие на купеста облачност ще има в следобедните часове. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Температурата в София ще бъде около 29 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието 26 градуса. В неделя времето ще бъде слънчево и почти тихо. След обяд над планините и над източна България ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 34 градуса.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

Бао! Мяу! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата Принцеси на България 2026. Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!

0: Готови ли сте за играта? Петък. Готвим.
1: В петък сте добре, си даваме среща в ефира на Радио Зетра. Здравейте отново, аз съм Валю. В студиото съм с една единствена цел — да дам седмичните награди на наши слушатели, които през седмицата са давали верни отговори на въпросите, които задавам малко след 9 часа. Например, днес сутринта попитах защо при варене на боб и варива задължително трябва да се варят 10-15 минути преди да намалим котлона, а не просто да ги оставим на бавен огън от самото начало. Верният отговор е следния. За да инактивираме токсина фитохемагглутинин, който се съдържа в суровия боб, особено в червения, трябва да варим боба и варивата, за да се разгради този токсин при силна температура 100 градуса. Ако варим боба на бавен огън под 100 градуса, поне 10-15 минути, той остава по-токсичен и може да причини силно стомашно разстройство. Това казват кулинарните специалисти, така че ако обичате да готвите боб, леща, изобщо боб варива, трябва първите 10-15 минути да бъдат на 100 градуса, т.е. водата да ври. След това може и набавен огън. Верни отговори имах и днес в играта. Сега ще кажа кой печели седмичните награди. Петима от вас получават специален десерт, специална десертна кутия, много подходяща за сервиране на гости. Днес печелившите са Маргарита Линкова, Сиска Георгиева, Камен Тонков, Васил Стоименов и Калина Мирославова. Те получават десерти. Следващата седмица трябва да дойдат до офиса ни, за да получат своите талони, с които получават от фаворит и тези десерти. Ако сте бързи, дойдете веднага и сега мога да ви дам талона. Печелившите още веднъж: Маргарита Линкова, Сиска Георгиева, Камен Тонков, Васил Стоименов и Калина Мирославова печелят наградите от фаворит тази седмица. Много вкусни и интересни десерти. Как изглеждат, може да видите на нашата Facebook страница. Следващата седмица, освен такива десерти, които ще давам всеки ден, ден за ден ще има десерт, ще имаме и седмична награда, която ще бъде страхотен парфюм. Ще имаме седмична награда, парфюм, осигурен от парфюмерия Халифа Ловеч. Освен това, всеки ден един ще печели от вас и вкусен десерт от фаворит. Следващата седмица нови въпроси и наградите, които споменах. Останете с Радио Зетра. Дарина ще ни информира след малко за нещо, и аз не знам какво, а Никола ще бъде само с регионални новини между 16 и 16.30 в студиото на Радио Зетра. Аз съм Валю, желая ви хубав петъчен следобед, петъчна вечер и прекрасен уикенд.
2: Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Общо 1884 кандидати са одобрени по мярката «Избирам България». Двойно повече от предварителните прогнози съобщиха от прес-центъра на Министерството на труда и социалната политика. Въпреки първоначалната прогноза, че по мярката ще бъдат подкрепени 870 семейства, кандидатстваха 4142 участници. Над 1500 от одобрените кандидати са на възраст между 30 и 40 години. Висококвалифицирани кадри като учители, лекари и IT-специалисти са привлечени за живот и работа в България по мярката «Избирам България». Осигурени са различни видове стимули за хора, които изберат да се установят и да работят у нас, като помощ за преместване на покъщнина, добавка за настаняване, стимули за транспорт от и до работното място. За членове на семейството, които не са български граждани, са осигурени обучения по български език, които да им помогнат по-лесно да се реализират на пазара на труда. Най-големите финансови стимули са сред първите 6 месеца и първата година заетост. След първите 6 месеца заетост, финансовия стимул е в размер на 30% от 6 средни работни заплати за сектора, в който участникът е нает. След първата година работа в България, финансовият стимул е в размер на 50% от 6 средни работни заплати за съответния сектор. До момента по различните стимули са изплатени 463 000 евро. Половината от средствата, 232 844 евро, са изплатени на 350 участници като еднократни стимули през първите 6 месеца заетост в България. Второто най-голямо перо са добавките за настаняване. Изплатени са 164 296 евро, а за преместване на покъщнина 45 984 евро. Разходите за транспорт от и до работното място са в размер на 20 000 евро. Подадени са и 168 заявления за обучение на български.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево. Развитие на купеста облачност ще има в следобедните часове. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Температурата в София ще бъде около 29 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието 26 градуса. В неделя времето ще бъде слънчево и почти тихо. След обяд над планините и над източна България ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 34 градуса.
2: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 цента за брой.
1: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра. Върни

0: Ловеч след обед. Новини и актуална информация от община Ловеч. Всеки делничен ден от 16 часа по Радио Зетра.
1: Дългогодишният журналист и общественик Милко Недялков е предложен за удостояване със званието заслужил гражданин на Ловеч. С този анонс поставяме началото на информационно-музикалния блок с новини и актуални теми от община Ловеч в петъчния следобед на 19 юни. Здравейте, уважаеми слушатели! Известният журналист и общественик Милко Недялков е предложен за удостояване със званието заслужил гражданин на Ловеч. Предложение за това е отправено до председателя на Общинския съвет от Ловешкото дружество на Съюза на българските журналисти. В тази връзка вече са обявени обществени консултации, следват подробностите. Община Ловеч публикува на официалната си интернет страница уведомление за провеждане на писмени обществени консултации чрез изпращане на становища, мнения и коментари на предложението за удостояване на Милко Недялков със званието заслужил гражданин на Ловеч. Уведомлението е публикувано на основание членове 11, 12 и 13 от Наредбата за провеждане на обществени консултации от община Ловеч във връзка с член 49, алинея 2 от Наредбата за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания. Мнения и становища по предложението могат да бъдат подавани на електронен адрес kmet@lovech.bg или на място в Центъра за административно обслужване, който се намира в сградата на община Ловеч на улица Търговска, номер 22, до 17 юли тази година включително. Предложението от Ловешкото дружество на Съюза на българските журналисти, заедно с мотивите, са публикувани на сайта на община Ловеч в раздел Съобщения. Милко Недялков е една от знаковите фигури в обществения и политическия живот на Ловеч. През годините се е утвърдил като безспорен авторитет в регионалната и националната журналистика. Неговият професионален път е неразривно свързан с Ловеч, където той е познат не само със своето остро перо, но и с активната си гражданска позиция. От 90-те години насам е избиран 6-кратно за общински съветник, а през периода 2003-2011 година в рамките на 2 мандата на местната власт е председател на Общинския съвет. Впоследствие е областен управител на област Ловеч през 2013 и 2014 година и народен представител в 44-то Народно събрание. Наскоро той отпразнува своята 70 годишнина. В мотивите на предложението за удостояването му със званието се изтъква, че ръководството на община Ловеч по традиция изразява своето уважение и почет към тези наши съграждани, които с делата си постигат високи творчески успехи и отдават сили не само за общественото благосъстояние, но и за духовното развитие на общността ни. От община Ловеч изразяват становище, че с оглед на заслугите на Милко Недялков към развитието на журналистиката, местното самоуправление, обществената дейност и утвърждаването на авторитета на град Ловеч, имат основания да го предложат напълно заслужено да бъде удостоен със званието заслужил гражданин на Ловеч. Като символично и достойно е отличието да бъде връчено тържествено на 1 ноември, ден на народните будители и ден свързан с българската духовност, слово и будителската мисия на журналистиката. След тази първа тема в предаването е време за музика, а след малко очаквайте подробности за разпространената днес официална позиция на община Ловеч по повод поредица от публикации в интернет пространството, съдържащи неверни твърдения и внушения и невярна информация по адрес на общината и кмета Стацимир Петков. По-късно ще ви предложим и други актуални информации. Останете с нас. I could stay awake just to hear.

0: Ловеч. Следобед.
1: Предаването ни продължава сега с информацията, че Община Ловеч излезе днес с официална позиция относно поредица от публикации, разпространени в интернет пространството, съдържащи неверни твърдения и внушения и невярна информация по адрес на Общината и кмета Стацимир Петков. В публикувания на сайта на институцията текст се посочва, че Община Ловеч осъществява своята дейност при стриктно спазване на действащото законодателство и принципите на публичност, прозрачност и законосъобразност. По отношение на внушенията, свързани с възлагането на обществени поръчки, следва да се отбележи, че е извършена проверка от Агенцията за държавна финансова инспекция, при която не са установени нарушения по реда на член 20, алинея 4, точка 3 от Закона за обществените поръчки. Всички договори и процедури, осъществявани от Община Ловеч, се реализират при спазване

на действащото законодателство, се подчертава в позицията на общината. Оттам допълват, че по повод разпространяваните неверни твърдения са сезирани компетентните институции и са категорични, че при всяко разпространение на клевети и неверни твърдения, уронващи престижа на администрацията, ще се търси отговорност по предвидения в закона ред. Считаме, че обществото има право на обективна и проверена информация, а свободата на словото не следва да бъде използвана като средство за разпространяване на неверни твърдения и тенденциозни внушения. Заявяват в заключение от община Ловеч и призовават обществеността да се доверява само на информация, предоставена от официални източници.

0: Ловеч след обед.
1: По покана на Сдружение Екомисия 21 век, вчера в залата на Младежкия дом се проведе среща между омбудсмана на Република България Велислава Делчева и членовете на Общинския ученически съвет на Ловеч. На нея бяха обсъдени актуални за младите хора теми, свързани с техните права и задължения, отговорностите на институциите за осигуряване на безопасна, подкрепеща и достъпна среда за развитие на децата, както и значението на активното гражданско участие. Младежите и омбудсманът разговаряха още за насилието между деца, тормоза в дигитална среда, безопасното използване на интернет, пътната безопасност и необходимостта младите хора да бъдат добре информирани за своите права и възможностите за подкрепа, които обществото и институциите им предоставят. Омбудсманът Велислава Делчева представи ролята на независимия обществен защитник, който следи за спазването на правата на гражданите и може да въздейства при възникнали проблеми и сигнали, включително когато са засегнати правата на деца и младежи. Тя насърчи учениците да бъдат активни, да изразяват своето мнение по важни обществени въпроси и да търсят съдействие, когато се сблъскват с несправедливост или нарушения на техните права. Срещата премина в открит и ползотворен диалог, а младите хора имаха възможност да зададат своите въпроси, да споделят идеи и да обсъдят проблеми, които засягат ежедневието на децата и младежите в общността. От Сдружение Екомисия 21 век благодарят на Велислава Делчева за отделеното време, за интересния разговор и за вниманието към въпросите, които вълнуват младите хора, както и на Община Ловеч за оказаното съдействие за провеждане на инициативата и предоставената зала в Младежкия дом.
2: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Deeper than the sea.
1: Lovec. Следобед.
2: Както вече ви информирахме, тази събота и неделя е 38-то издание на Ради Крос Ловеч. Най-старото състезание у нас в тази дисциплина на автомобилния спорт. Атрактивната надпревара ще се проведе както винаги на емблематичното трасе в село Баховица, което е едно от най-добрите в страната. То е с дължина 1052 метра по средната ос и е върху асфалт 36%, мергел 25% и земя 50% с наклон от 9%. Минималната ширина на трасето е 10 метра, а максималната 16. Състезанието се явява първи кръг от тази годишния национален шампионат по ради крос. Организатор е автомобилен спортен клуб Flat Out с съдействието на Община Ловеч и Автомобилната федерация на България. Председател на организационния комитет е кметът Стацимир Петков, а директор на ралито Ивелин Йончев. Надпреварата ще протече в 4 дивизии, ще има и отборна такава, както и за купа Лада за автомобили ВАЗ заводска модификация. Към момента участие са заявили 17 състезатели, сред които и една дама, 22-годишната Кристина Георгиева, която кара за Племен Рали Тим. Припомняме и програмата. В събота следобед ще се проведат последователно свободната и официалната тренировка, като началото е в 14 часа. В 16.30 пък ще започне първият квалификационен марш. В неделя в 9.30 сутринта е началото на втория квалификационен марш, след който в 10.30 ще стане откриването на ралито. В 11 часа ще стартира третият квалификационен марш, а в 13 е началото на полуфиналите и финалите на състезанието. В 16 часа ще се състои награждаването на победителите и призорите в отделните класове. Ралликросът е определено атрактивна за гледане форма на автомобилен спорт, така че ако имате свободно време през уикенда, може да отскочите до Баховица, за да проследите състезанието. А на финала на предаването, напомнянето, че днес от 17 часа в Ловчанско читалище Наука 1870 ще има безплатна прожекция на втората част на двусерийния български игрален филм Борис I. Събитието е част от инициативите, с които през тази седмица се отбелязват 90 години от рождението на големия български актьор и почетен гражданин на Ловеч Борис Луканов.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068-604-343.

0: Бао! Мяу! Парфюми Халифа, елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата Принцеси на България 2026. Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: През първото тримесечие на 2026 година спрямо първото тримесечие на 2025 общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 13,4% по предварителни данни. В индустрията увеличението е с 14,1%, а в услугите с 12,5%, сочат данните на Националния статистически институт. Най-висок ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономическите сектори, държавно управление, други дейности и производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива. На 67% от българите се гордеят с победата на Дара в песенния конкурс Евровизия, според проучване на агенция Мяра. Ясно изразени са и личните симпатии към певицата, макар далеч по-малко хора да харесват самия музикален стил на Евровизия, отбелязват от агенцията. Данните са от независимо изследване от редовна изследователска програма на социологическа агенция Мяра. Изследването е проведено лице в лице с таблети сред 817 пълнолетни български граждани. 17,9% обаче декларират, че не изпитват гордост от българската представителка. Проблеми с трафика днес в Гърция. Пътната полиция информира пътуващите днес през Серес за Халкидики и Кавала, че има наводнение по пътната мрежа в град Нигрита. След проливни дъждове на места е невъзможно да се премине с лек автомобил. Осигурен е обходен маршрут, който удължава времето за пътуване. В района на град Ламия по магистралата Солунатина се извършват строителни дейности.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево. Развитие на купеста облачност ще има в следобедните часове. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Температурата в София ще бъде около 29 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието 26 градуса. В неделя времето ще бъде слънчево и почти тихо. След обяд над планините и над източна България ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 34 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: първа свещичка. Детски смях. И торта, създадена с грижа от фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.
2: Радио Зетра.

0: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: Балкански събор на българската песен организират в Априлци на 20 юни. Организатор на събитието е Народно читалище Бъдеще 1894 година в квартал Острец. Събитието, което има конкурсен характер, ще събере самодейни певчески и танцови състави от цялата страна за 24-ти път. Те ще се състезават в 5 категории – фолклор, популярна българска музика, танци, обичаи и инструментални изпълнения, като последните две категории влизат в конкурсната програма за първи път. На 20 юни в град Тетевен ще се проведе юбилейното 10-то издание на празника на Тетевенската Саламура. Събитието ще се състои на площад Сава Младенов с начален час 10 часа и ще събере жители и гости на града, почитатели на българските традиции, кулинарията и фолклора. През годините празникът се утвърди като едно от най-разпознаваемите събития в културния календар на община Тетевен, превръщайки се в символ на местната идентичност, гостоприемство и стремеж към съхраняване на богатото културно наследство на тетевенския край. В центъра на празника е Тетевенската Саламура, традиционно рибно ястие с дългогодишна история, предавано от поколение на поколение. Гостите ще имат възможност да наблюдават приготвянето на саламура по автентични рецепти и технологии, съхранили през годините характерния вкус на това емблематично за района ястие. Посетителите ще могат да се насладят на дегустации на традиционни местни ястия и напитки, както и на богата културна програма с участието на Пепи Христозова и местни фолклорни състави, които ще допринесат за празничната атмосфера с изпълнение на български народни песни и танци. Традиционният празник на билките, планината и туризма в Троян се завръща за своето 21-во издание с ключови организационни промени и богата фолклорна програма. За първи път в историята на събитието ще се проведе в неделя, а не в събота, както беше досега. Организаторите са категорични, че събитието ще запази автентичния си дух, като съзнателно се избягва превръщането на планинската поляна в търговска зона с битови сергии. Вместо това са поканени единствено местни занаятчии, билкари и фермерски сдружения от Троян и съседните райони. Програмата е замислена като истинско народно веселие, което ще започне по нестандартен и изненадващ начин. Сред специалните гости тази година са Школа за оцеляване Багатур Стара Загора с атрактивни исторически възстановки, Оркестър Канарите, емблема на българската народна музика, фолклорен ансамбъл от Раяна от град Троян с традиционни местни изпълнения.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево. Развитие на купеста облачност ще има в следобедните часове. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Температурата в София ще бъде около 29 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието 26 градуса. В неделя времето ще бъде слънчево и почти тихо. След обяд над планините и над източна България ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 34 градуса.
2: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
3: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни, сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Радио Зетра.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзор на емисия новини.
1: Нашата битка не е да увеличим глобите и санкциите на нарушителите на пътя, а да бъдем така превантивно ситуирани, за да можем да намалим броя на пострадалите и жертвите. Това заяви директорът на СДВР Любомир Николов на брифинг в Министерството на вътрешните работи за резултатите от полицейските акции в страната. Установени са 2300 лица, които разпространяват наркотични вещества. Считам, че след задържане на такива влияеми на пътната безопасност, каза Николов. Дали сме указания за ежедневно провеждане на полицейски операции. По никакъв начин няма да толерираме погазването на правилата по пътищата, съобщи главен инспектор Лъчезар Близнаков от отдел пътна полиция към главна дирекция национална полиция. Близнаков заяви, че днес от 0 часа е започнал 24-часовия маратон по линия на операция за установяване на водачи, употребили алкохол и наркотици, и разкри, че резултатите по отношение на такива водачи са стряскащи. Нашите действия са насочени към провеждането на гонки, дрифтове, управление на мотори, на задни гуми и други подобни действия, които застрашават безопасността на участниците при движението, за да бъдат наказвани най-строго. Предвидените наказания са 3000 лева и 12 месеца лишаване от право да се управлява моторно превозно средство и спирането му от движение за 3 месеца, разясни той. Предприети са действия по следене на контролната дейност на полицейските служители. В рамките на 10 дни от 8 юни са проверени близо 125 000 превозни средства, съставени са повече от 52 000 документа за най-различни нарушения. Водачите, които са шофирали под въздействието на алкохол и наркотици, са 448. Лъчезар Близнаков коментира още, че все по-често установяват водачи с изчерпан брой на контролните точки. Общо 1884 кандидати са одобрени по мярката «Избирам България». Двойно повече от предварителните прогнози съобщиха от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика. Въпреки първоначалната прогноза, че по мярката ще бъдат подкрепени 870 семейства, кандидатстваха 4142 участници. Над 1500 от одобрените кандидати са на възраст между 30 и 40 години. Високо квалифицирани кадри като учители, лекари и IT специалисти са привлечени за живот и работа в България по мярката «Избирам България». Осигурени са различни видове стимули за хора, които изберат да се установят и да работят у нас, като помощ за преместване на покъщнина, добавка за настаняване, стимули за транспорт от и до работното място. За членове на семейството, които не са български граждани, са осигурени обучения по български език, които да им помогнат по-лесно да се реализират на пазара на труда. Най-големите финансови стимули са сред първите 6 месеца и първата година заетост. След първите 6 месеца заетост, финансовия стимул е в размер на 30% от 6 средни работни заплати за сектора, в който участникът е нает. След първата година работа в България, финансовият стимул е в размер на 50% от 6 средни работни заплати за съответния сектор. До момента по различните стимули са изплатени 463 000 евро. Половината от средствата, 232 844 евро, са изплатени на 350 участници като еднократни стимули през първите 6 месеца за етост в България. Второто най-голямо перо са добавките за настаняване. Изплатени са 164 296 евро, а за преместване на покъщнина 45 984 евро. Разходите за транспорт от и до работното място са в размер на 20 000 евро. Подадени са и 168 заявления за обучение на български. През първото тримесечие на 2026 година спрямо първото тримесечие на 2025 общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 13,4% по предварителни данни. В индустрията увеличението е с 14,1%, а в услугите с 12,5%, сочат данните на Националния статистически институт. Най-висок ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономическите сектори, държавно управление, други дейности и производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива. Над 67% от българите се гордеят с победата на Дара в песенния конкурс Евровизия, според проучване на агенция Мяра. Ясно изразени са и личните симпатии към певицата, макар далеч по-малко хора да харесват самия музикален стил на Евровизия, отбелязват от агенцията. Данните са от независимо изследване от редовна изследователска програма на социологическа агенция Мяра. Изследването е проведено лице в лице с таблети сред 817 пълнолетни български граждани. 17,9% обаче декларират, че не изпитват гордост от българската представителка. Проблеми с трафика днес в Гърция. Пътната полиция информира пътуващите днес през Серес за Халкидики и Кавала, че има наводнение по пътната мрежа в град Нигрита. След проливни дъждове на места е невъзможно да се премине с лек автомобил. Осигурен е обходен маршрут, който удължава времето за пътуване. В района на град Ламия по магистралата Солунатина се извършват строителни дейности.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево. Развитие на купеста облачност ще има в следобедните часове. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Температурата в София ще бъде около 29 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието 26 градуса. В неделя времето ще бъде слънчево и почти тихо. След обяд над планините и над източна България ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 34 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч.
1: Община Ловеч излезе с позиция относно поредица от публикации, разпространени в интернет и съдържащи неверни твърдения, внушения и невярна информация по адрес на общината и кмета Страцимир Петков. Община Ловеч осъществява своята дейност при стриктно спазване на действащото законодателство, принципите на публичност, прозрачност и законосъобразност се посочва в позицията. По отношение на внушенията, свързани с възлагането на обществени поръчки, следва да се отбележи, че е извършена проверка от Агенцията за държавна финансова инспекция, при която не са установени нарушения по реда на Закона за обществените поръчки. Всички договори и процедури, осъществявани от община Ловеч, се реализират при спазване на действащото законодателство. По повод разпространяваните неверни твърдения са сезирани компетентните институции, а община Ловеч ще търси отговорност по предвидения в закона ред при всяко разпространение на клевети и неверни твърдения, уронващи престижа на администрацията. От общината призоваха обществеността да се доверява само на информация, предоставена от официални източници. На 20 и 21 юни, събота и неделя, ще се проведе 38-то издание на Рали Крос Ловеч. Над преварата традиционно привлича десетки състезатели и стотици зрители край трасето до стадиона в Баховица. Очакват се оспорвани стартове, зрелищни маневри и много адреналин. С програмата може да се запознаете от сайта ни zetramedia.com. Предстоящата седмица в Ловеч предлага разнообразна културна програма с театър, танц, изкуство и куклен спектакъл. На 22 юни понеделник от 19 часа в Драматичен театър Ловеч ще се играе постановката «Големият син» по Александър Вампилов. Спектакълът е комедия с нежно сърце, която разказва история за случайните срещи, променящи всичко. На 23 юни, вторник от 18 часа на същата сцена, детският танцов състав «Елит» ще отбележи своя 20 годишен юбилей с концерта «Растем с ритъма». Публиката ще може да се наслади на енергията и таланта на младите танцори в празничната програма. На 25 юни, четвъртък, любителите на изобразителното изкуство ще имат възможност да видят гостуващата изложба «Живопис» на Марио Жеков от фонда на художествена галерия «Стара Загора». Експозицията ще бъде подредена в художествена галерия професор Теофан Сокеров в Ловеч. Същия ден от 17.30 часа в Ловчанско читалище «Наука 1870 година» кукленият театър ще представи постановката «Принцесата и свинарят».
2: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево. Развитие на купеста облачност ще има в следобедните часове. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Температурата в София ще бъде около 29 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието 26 градуса. В неделя времето ще бъде слънчево и почти тихо. След обяд над планините и над източна България ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 34 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: InfoCHAS. Чуйте най-важното от информационния поток. След 19 часа всяка делнична вечер.
1: Промяна на формулата за данъчните оценки на имотите, по-висок налог за собствениците, които имат две или повече жилища, и част от данъците върху доходите на физическите лица да остават в общините. Това се договориха на първата си среща новата централна власт и Националното сдружение на общините. Премиерът Румен Радев и повече от половината министри участваха на форума с 200 кметове от цялата страна. Актуализиране на данъчните оценки на жилищата предложи преди два дни и Фискалният съвет наред с мерки като урязване на бюджетите на силовите структури.
0: Синоптична прогноза.
1: С началото на астрономическото лято в края на седмицата започват июнските горещини. С жегите ще се увеличи опасността от възникване на пожари. През почивните дни ще е предимно слънчево, в следобедните часове над източните и планинските райони с купеста облачност, но вероятността за изолирани кратки валежи е малка. Ще духат до умерен североизточен вятър. Температурите ще се повишават и в неделя максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. На 21 юни в 11 часа и 24 минути настъпва лятното слънцестоене и астрономическото лято.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Info час.
1: Пакет законопроекти, свързани с правата на представителите на турската и мюсюлманската общност, станали жертви на така наречения възродителен процес и на българските граждани в Република Турция, внесе парламентарната група на ДПС. Предложенията в Закона за гражданската регистрация предвиждат в ГРАО да бъдат заличени имената, насилствено наложени по време на възродителния процес, и да се въведе изрична забрана подобни данни да бъдат изисквани от служителите по гражданското състояние. Парламентарната група на ДПС предлага още преобразуване на добавката към пенсията в самостоятелна пенсия за репресия, за да се подчертае специалния обществен статус на лицата, претърпели репресии от държавната власт.

0: Info час.
1: Министър-председателят Румен Радев разговаря с президента на Украина Володимир Зеленски, който е гост на заседанието на Европейския съвет в Брюксел, съобщават от правителствената пресслужба. По време на срещата бе обсъдена ключовата роля на България за гарантиране на енергийната сигурност в региона, включително доставките на природен газ. Потенциалът за индустриално партньорство и трансфер на технологии към България по отношение на производството на дронове също бе акцент по време на разговора. Пред европейските лидери Володимир Зеленски заяви, че Украина трябва да влезе в Европейския съюз по ускорена процедура. Според украинския президент, бъдещето на Европа, свободна и мирна, се решава чрез защитата на неговата страна.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Инфо час.
1: Кметът на Варна Благомир Коцев с първи заповеди за събаряне на незаконните сгради в местността Баба Алино. От своя страна регионалният министър Иван Шишков обяви, че до момента са проверени повече от 300 документа във връзка с удостоверенията за търпимост, като около 40 от тях вероятно ще се окажат фалшиви. На този фон излязоха и официални резултати от лазерното сканиране с дрон в местността. Предстои данните да бъдат анализирани и предоставени на институциите.
2: Радио Зетра 107.2 Флоу.

0: you got it.
1: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana. Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

Насрочени за неделя протест и блокада на граничните пунктове между България и Република Северна Македония се отменя за сега, това съобщи председателят на Фондация Македония Виктор Стоянов след разговори с представители на Министерството на външните работи и с посланика ни в Скопие. Посланик Желязко Радуков публикува по-рано във Фейсбук молба да не се блокира границата въпреки палежа на автомобили на посолството ни в Скопие. Най-добрият начин да се противопоставим на омразата е да бъдем отворени към нашите югозападни съседи, като насърчаваме културните и търговските ни връзки, аргументира се българският дипломат. Радио Зетра.

0: Покажи, покажи, покажи, покажи, покажи, покажи.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Zetra.